0: Serii cinematografică sau sub șoptec simonul și mai bine care a fost de la cine se mișcă în Mauritania, deci la un băieț de gazier, dar la de altă o altă.
1: Coteau, la radio de tous les coteaux, Gascogne, Magnoac, Comminges et Ariège, 97.7, 104.5, www.radiocoteau.com.